0: ano kre me ye renti na nipa ma sere me ma hu chire mu ti na nipa ma sere me ene ano person na me ka chuma ka se Fridays ye Daniel ni bi yes nti me sere wo ti e no wo ndjumeku ne wo nyo me bi opese e bo hu de rua me sere me interesting ka se o me de me twen kakra tutu me ka se samre ene emu aye de fabra e bia na bu betue kakra bi na be du baby no ba ne sika na e bo mu no nti me jola se ah ya ya wa de tumpa cho wo betimi atum hu e de afa 0240178581 0240178581 ye beje so ni aba ho ne tibia no so no ne no aba bi nkomo no tibia aba be so jumedia ye di no hu ewo so se fiada de edu fiada pa de amasa ye mfa nche ye di juma no so ampa ye di juma no ewo ho no ntimpa chobra na bibibia so enye kama kama ewo ho no yes somebody de mema apostle akwa ba
1: Yeah, media.
0: Bibi abo kode.
1: Oba dia daruma.
0: Ye de radia se, ye de radia se. And then no last week you know, in Crawford frepa busebusa mi se o, ya do bi se se, obi se se, na me pa cho ene. Media me share trend na eko no, na ye di hu komo. Nti we making mesre eye herbal companies, in your herbal product companies ni nyina no. Mo ba, mo ma me so yase, ne ye ntimi ne anu mundi dwano, wati ase anu mundi komo no, because e ha ha